0: Promocija knjige pod nazivom Duž fronta, trnovito putovanje kroz Jugoslaviju koje više nema, autora Sergeja Pilua održat će se u petak 16. oktobra s početkom u 19 sati u Gradskoj galeriji Bihać. Kantonalno udruženje oboljelih od karcinoma dojke Una iz Bihaća u petak 16. oktobra organizuje obilježavanje ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv raka dojke. Na trgu ispred zgrade općine Bihać biće upriličena podjela ružičasti trakica i brošura o samopregledu dojke s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije, redovnih pregleda i brige o vlastitom zdravlju. Nakon toga uslijedit će zajednička šetnja ulicama Bihaća u saradnji s udruženjem Linija života i drugim učesnicima. Tradicionalna 26. pećka Kestenijada biće održana u subotu 17. oktobra. Svečano otvaranje zakazano je za 12 sati, a organizatori pozivaju sve goste da uživaju u bogatoj ponudi i svemu što je vezano za kesten. Ovog vikenda, odnosno 17. i 18. oktobra u Sanskom mostu, održat će se turnir u boćanju u organizaciji Udruženja ratnih vojnih invalida Sanski most. Udruženje žena za održivi razvoj Vakat iz Jezerskog Bosanska Krupa organizuje 6. ekološki sajam domaćih proizvoda, ručnih radova i tradicionalnih zanata Zlatne ruke žena Jezerski. Sajam će se održati 31. oktobra s početkom u 11 sati ispred Doma kulture u Jezerskom.
1: Marketing 26. tradicionalna štraparijada kod Zamira Aličića, Izdačić Bihać, subota 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota 17. oktobar, Karaula Izdačić kod Zamira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061 419 728.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Učestvuj u nagradnoj igri u okviru kampanje osvještavanja. Račun traži, kanton osnaži i pomozi u suzbijanju sive ekonomije. Sve što trebaš uraditi je skupiti fiskalne račune u ukupnom iznosu od najmanje 200 konvertibilnih maraka, unijeti ih u aplikaciju i prijaviti se na nagradnu igru. Nagradna igra traje od 9. oktobra do 9. novembra 2026. godine. Traži račun, osnaži kanton i osvoji vrijedne nagrade. Aplikaciju, pravila nagradne igre kao i više informacija o kampanji pronađi na www.racuntrazi.ba. Implementator kampanje je Privredna komora Unsko-sanskog kantona uz podršku Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Hit jutra.
1: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: Evo nas nazad u našem studiju, čini mi se da nam već zvoni telefon. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dženane.
0: Kako smo?
1: Dobro, hvala Bogu.
0: Drago mi je to čuti.
1: Lijep pozdrav vama i svim dragim našim slušalcima, a poseban selam ide za našu Mevlidu i želim joj sretan rođendan, da bude živa i zdrava sa svojima najmilijim. I ja ću moju suprugu glasati za broj 1.
0: Može.
1: Ugodan dan.
0: Harimo te, Harim Bomba. Hvala vam puno također. Ugodan dan od nas za vas.

0: Idemo mi dalje. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako smo?
1: Ode Kada se trometi.
0: Pozdrav, Kado. Sjeti
1: dan, rođen dan. Sestri na Lidi i sebi je, budu žive i zdrave.
0: Evo i mi se pridružujemo čestitkama, a za koga glasamo ovoga jutra?
1: Oj, za prvi.
0: Za prvi može, naravno. Hvala vam. Evo nam i novog poziva. Halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro, Dženo. Poštovanje, kako smo jutro?
0: Poštovanje, boga mi, pa smrznuto.
2: Ozebli, ozebli.
0: Tako je, kako je stanje na uzimicama?
2: O, dobro, pa moramo se oblačiti malo slovitije, deblju garderobu i tako. Dobro, na uzimicama, evo, prohladno, isto koji suđe. Ovaj, sad ćemo, tako je, neka je, hajde. Evo, pozdrav, ko je kolega tamo?
0: Muhamed je za mix pultom.
2: Muhamed legendi, pozdrav svim ostalim stupnicima. Evo da se pridružim čestitkama za rođendan našoj slušateljki Mevlidi. Ne javlja se odavno, ali eto ja čestitam neke živa i zdrava. I da te pohvalim što reče Zarko za Gorana Bareta pokojnog što se emisiju napravio, svaka čast. Pa to je tvoj
0: pohval. Hvala.
2: Hvala vera, mu ne vera ko se kaže.
0: Hvala
2: Bogu. Pozdrav svim ostalim slušateljima. Faruk će za prvi prijedlog. Hvala vam lijepo.
0: Može, naravno. Hvala Faruk. A mi evo polako sigurno i završavamo sa našim hitom jutra. Malte ne jednoglasno ste odlučili putem Facebooka, ali putem poziva da je novi hit jutra Hari Matahari i Bomba. Uživajte od 9 sati, naravno nove vijesti, a zatim i dječji program, tako da čujemo se malo kasnije.

0: Igra. Bebe su, oni piju mlijeko i jedu.
1: Beba, šta se možeš igrati?
2: Pa beba je koji se možeš igrati sa njom.
3: Jel imaš ti kod kuće neke bebe?
2: Ima.
3: Kako izgledaju?
2: Imala sam jednu barbiku, bila sam i kupala.
0: Beba je nešto malo što se s njom možeš igrati. I s njom i njom možeš paziti.
2: Beba, da se igramo sa njom.
0: Pa to ti nešto malo.
3: Šta djeca rade s bebama?
2: Igraju se.
1: Beba je neka igračka, da se sa njom igraš i igraš se sa njom mame i bebe i sestre.
2: Beba znači kao manja, kao da se rodila. I igračka mora biti.
0: Beba je da se igraš.
2: Beba je ono što se igramo.
0: Beba je da se igraš.
3: Imaš li ti beba za igranje? Zašto?
2: Nema. Mama će mi roditi.
1: Priča.
3: I slušala nekad neku bajku, priču za djecu? Kako se zvao?
1: Priča.
2: Bajka je za priče.
1: Bajka je da čitaš priču.
3: Jesi ti nekad slušala neku bajku? Kako se zvalo? Čemu se radilo u toj bajci?
1: Ptičica i golub.
3: Što se desilo sa ptičicom i golubom u toj priči?
1: Ošlo je u kišu i onda je kiša pokisnula i onda je odšlo u zatvor.
3: Je li tebi neko nekad čitao neku bajku?
2: Mama.
3: Ili se sjećaš možda kako se zvala ta bajka? O čemu se o njoj pričalo? Je li to bila Snjeguljice, sedam patuljaka, Crvenka, Pica Vuki, sedam jarića?
2: Crvenka, Pica.
1: Bajka je čitanka što se čita.
3: Je li tebi nekad neko čitao neku bajku?
2: Jes.
3: O čemu se radilo? Kako se zvala ta bajka?
2: Zvala se, imali smo puno, možda smo imali od 20.
3: I o čemu je govorila ta bajka?
2: Od sedam patuljaka,
1: bajka šta se priča.
2: Bajka šta čitaš.
1: Bajka je da čitaš priču.
2: Bajka je za djecu priča.
1: Bajka je kad nešto čitaš za laku noć.
2: Pa... Da gledamo i onda nam to bude zanimljivo.
1: Bajka je nešto što se može čitati.
2: Pa zato kad to mi trebamo gledati, zato kad je to zabavno.
1: Bajka je ono kad čita.
2: Bajka je jedno što ja gledam Vuki sedam jarića.
1: Bajka, šta čitaš?

jaja služe za leženje, za utavu, za na oko, za kajganu, za doručak.

ako sretneš moju ba na ulici ili sokaku, ti je priđi srca laka kao da je tvoja baka.

ko to kuću svoju ima od rođenja, od pelena i rogova, par na glavi i bez žene.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: 26. tradicionalna štraparijada kod Zamira Aličića, Izdačić Bihać, subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izdačić kod Zamira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061-419-728.
2: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavla Cavitalia 850 grama 3,85, pileća supa Maggi 3 plus 1 gratis Marku 95, čokolada Dorina Marku 75, sok Frutko 1 litar Marku 30, više na robot.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepdeka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing najboljeg radija.

na ulicu tražio tebe dugo. Split je bio prazan i pust, a ja sam čekao čudom.

0: marketing. Doživite sunčani Mediteran uz Omega Travel. Malta, ostrvo bogate historije, prelijepih gradova i nezaboravnih doživljaja. Valeta, Mdina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz mogućnost uživanja u tradicionalnoj maltiškoj večeri. 4 dana, 3 noćenja s doručkom u hotelu uz avionski prijevoz iz Zagreba. Termin putovanja je od 12. do 15. novembra. Cijena već od 690 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Vaša turistička agencija Omega Bihać.
1: Uštedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bonbonjeri. Krastavci Delikates Volim. 690 grama. Kupi dva. Uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim. 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics. 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

Ovo je zadnji put. Meni tebe je malost, ne bi mi stalo, kao nekad svaki put oko mi.

tih sivih likova u stvarnu bajku odvešću te ja, jer nema laži, nema trikova.

0: marketing.
1: Super ponuda za početak sedmice u Rovotu. Krompir 1 kg 0,95, sir melona 1 kg edamer i gauda 9,95, kafa gracija 400 g 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 g senzacija, 1 km, vaš Rovot.
2: Kad hoću da investiram,

Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Evo nas u poslijepodnevnim satima, kazaljke pokazuju 15 sati 26 minuta, radni dan. Polako se privodi kraju za neke, naravno, dok su oni drugi tek došli ili su koji sat u drugoj smjeni, a ima i onih koji su danas na dežurstvu. Neko je završio s poslovnim obavezama, neko tek onako hvata predah, možda uz ručak i kafu, a neki od vas se pripremaju možda za šetnju, možda za trening ili neku drugu aktivnost. A vani pogled kroz prozor kaže pravo oktobarsko uživanje, sunčan dan.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. 26. tradicionalna štraparijada kod Samira Aličića. Izdačić Bihać. Subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite. Subota, 17. oktobar. Karaula Izdačić kod Samira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061-419-728.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacije pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
3: Dobar dan,
4: dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta ni...

Idemo dalje, mislili smo da smo se svega nagledali, da smo se svega naslušali, ali pazite, sad stiže nam jedna priča iz regiona.

081-920-011. Pored naših poslovnica Gotove stolarije na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.

16 sati 42 minuta i sunce je zašlo. Mi ćemo dalje do 17, evo, u zanimljive teme. Upravo sad sam pronašla jedno upozorenje proizvođača za sve kupce. Domaćice, slušajte me pažljivo, lažni glamočki krompir preplavio je tržište u Bosni i Hercegovini. Iako

marketing. 11. Evropski festival tambure Bihać 2026, petak 23. oktobar od 19 sati, sala kulturnog centra u Bihaću. Na ovogodišnjem festivalu učešće će uzeti brojni tamburaški sastavi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Mađarske. Organizatori domaćin manifestacije tamburaški sastav BEDEM, pokrovitelj su Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vlada Unsko-Sanskog kantona, Gradska uprava Bihać, sponzori BH Telekom i Studio Element. Ulaz besplatan, dobrodošli!

neću na noć samo, sutra je do drugog da se ne sećamo, hej, a ne sećamo, hej. Srce

0: Oznake ZZO USK sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas. Ne odgađajte. Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.

ostavljena tu samo da mi lice sakrije. Ja ponovo na dnu molim za